0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie -s pregătit, la nevoie -s pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
3: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac.
4: Wow!
3: Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriei

propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Please.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
4: O seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
5: Live Life. Tera.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

că ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, coier.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
5: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
4: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
5: o seară pentru tine.
4: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la

Astăzi, pe 18 iunie, marcăm Ziua Gastronomiei Sustenabile, o ocazie care ne amintește că alegerile din farfurie pot susține producătorii locali, tradițiile culinare și un consum mai responsabil. Astăzi celebrăm mâncarea gustoasă, pregătită cu respect pentru oameni și pentru resursele naturii. Ramona sunt, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună! Live. Live. Live. Live. Yeah.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live.

tot mai multe companii din România au probleme în a explica diferențele salariale pentru angajații care ocupă poziții similare. Un studiu arată că 9 din 10 firme nu pot justifica clar aceste diferențe în contextul noilor reguli europene privind transparența salarială. Aproximativ 75% dintre companii riscă să nu fie pregătite pentru directiva care va intra în vigoare în iunie 2026. Deși subiectul este discutat public, doar un sfert dintre firme spun că înțeleg pe deplin cerințele noii legislații. În plus, aproape jumătate dintre companii nu au un responsabil clar pentru implementarea acestor reguli. Când vine vorba de salarii, transparența e clară, doar în teorie. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a investițiilor publice în ultimii ani, arată o analiză a Băncii Centrale Europene. Creșterea este susținută în principal de fondurile europene și de programele de redresare economică. Alături de România, avansuri semnificative au fost înregistrate și în Letonia și Grecia. La nivel european, investițiile publice sunt estimate la aproximativ 3,8% din PIB, însă diferențele între state rămân mari. Datele arată că nivelul investițiilor a crescut constant în ultimii ani și ar putea continua în această tendință. Specialiștii spun că aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și a economiei. Când vin fondurile europene, parcă ne mișcăm mai repede, măcar pe hârtie. Live, live, live.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul, vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina. Temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat: cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
0: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
0: O seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30. Live Live.

0: Andreea Oros.
1: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul și lista miniștrilor. UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea și pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte. El rămâne însă membru PNL. Între timp, UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, după cum spune Kelemen Hunor. El a declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite formațiuni.
2: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri europeni, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Curtea Constituțională ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, au precizat pentru Ager Press oficialei CCR. Anterior, zeci de parlamentari din opoziție au atacat aceeași hotărâre, fără succes însă. La începutul lunii iunie, mai exact, Curtea Constituțională a respins sesizarea peste 50 de deputați din AUR, SOS România și Pace, precum și de deputați neafiliați, ce a vizat legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, după cum relatează Reuters. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Șeremetievo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuarea. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Emmanuel Macron la Versailles. Președintele american a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu vine cu detalii.
4: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washingtonul și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și-a criticat Donald Trump predecesorii.
1: A fost Dan Andreșescu, la final datele meteo. Cerul prezintă unele înnorări în partea central-sudică și sud-estică a Munteniei, în Dobrogea, iar în Maramureș și local în Transilvania sunt nori stratiformi și pe suprafețe mici ceață. Vreme ușor mai caldă astăzi decât normalul acestei perioade, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră termometrele arată 22 de grade în București, avem 24 de grade la Craiova, 19 grade la Iași, în timp ce la Cluj-Napoca termometrele arată acum 17 grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

Un studiu recent arată că mesele rabatabile din avion pot fi mai murdare decât butoanele de la toalete. Cercetătorii au descoperit că pe aceste suprafețe se găsesc de până la 8 ori mai multe bacterii pe centimetru pătrat. Mai exact, o măsuță poate avea peste 2000 de unități de bacterii, mult peste nivelul găsit în alte zone din avion. Diferența vine din faptul că aceste suprafețe sunt atinse frecvent și nu sunt întotdeauna curățate riguros între zboruri. Specialiștii recomandă folosirea șervețelelor dezinfectante înainte de utilizare. Concluzia studiului arată cât de importantă este igiena în spațiile comune. Practic, înainte de gustare, e mai bine să ștergi masa decât să zici poftă bună! Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Inflația va continua să crească până la jumătatea anului 2026 peste estimările inițiale potrivit Băncii Naționale. Decizia vine pe fondul scumpirii combustibililor și al tensiunilor externe care influențează economia. Specialiștii spun că nu este încă momentul pentru ieftinirea creditelor, iar presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată. În acest context, dobânda cheie a fost menținută la 6,5% pe an pentru a ține sub control evoluția inflației. Economiștii avertizează că inflația ar putea depăși 10% în perioada următoare. Situația afectează atât costurile de trai cât și ratele la credite. Dacă mai crește puțin, începem să ne uităm la prețuri ca la vreme, doar să vedem cât mai urcă. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul, vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina. Temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat: cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Inteligența artificială schimbă piața muncii, ce locuri de muncă dispar și care se transformă, vă spun în următoarea oră de program, când, bineînțeles, vă aștept și cu alte informații.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de inteligența artificială, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajații care nu învață să lucreze cu noul coleg dispar. Contabilitatea, marketingul, IT-ul și graphic design-ul sunt doar câteva dintre industriile care se clatină pe măsură ce inteligența artificială preia sarcini tot mai complexe, până de curând realizate exclusiv de oameni. Studiile arată că temerile angajaților privind pierderea locului de muncă din cauza inteligenței artificiale au crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2020.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

din 3 are probleme cu somnul, iar o treime dintre subiecții care au participat la un studiu de profil recunosc că au apelat deja la medicamente. Oamenii mărturisesc că dorm greu ori se trezesc pe timpul nopții. Potrivit specialiștilor, am putea avea un somn mai liniștit dacă am evita înainte de culcare lumina dispozitivelor electronice. De asemenea, ne recomandă ca în dormitor să nu fie mai mult de 20 de grade Celsius. În același timp, contează ca șternuturile și saltelele să fie de bună calitate. Gata, avem rețeta somnului. Live. Live. Live. Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul, vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina. Temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat: cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

așa cum vă spuneam și la începutul ediției, astăzi este ziua gastronomiei sustenabile, un prilej foarte bun să apreciem produsele locale, rețetele autentice și obiceiurile alimentare care reduc risipa. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas, până data viitoare vă spun doar atât, toate cele bune, pa, pa! Live life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
4: o seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Leave

se spune că joia este puntea dintre efortul de luni și relaxarea de weekend, așa că să o folosim cu înțelepciune. Zic, grație la Ionescu, sunt aici cu voi în următoarele ore. Am pregătit muzică bună, ca de obicei, și multe informații interesante și utile în același timp, așa că rămânem împreună la cafea, la ceai, la o apă, de ce nu, și ne relaxăm. Audiție excelentă! Live life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Companiile care închiriază avioane au început în unele cazuri să închirieze doar motoarele, nu aeronavele întregi. Motivul este lipsa motoarelor de pe piață, care a făcut ca prețurile de închiriere să crească puternic. Scoaterea acestor motoare pe piață ar putea ajuta la reducerea deficitului din industrie și ar putea permite repunerea în circulație a unor avioane ținute în sol. Iată, motoarele au ajuns să valoreze atât de mult încât în unele cazuri este mai profitabil să fie închiriate separat decât să fie folosit avionul întreg. Se câștigă atât de mulți bani din motoare, fie de către producători, fie de către furnizorii de motoare de rezervă, încât este mai profitabil să scoți motoarele de pe avion. Și la fel o fi mâine, poi mâine și cu mașinile de închiriat. E mai profitabil să închiriezi motorul decât mașina. Cine știe, mâine, poi mâine închiriem doar roata.
8: Live Life. Live

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul, vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina, temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat: cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
4: O seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.

Tot mai mulți tineri lasă inteligența artificială să vorbească în locul lor, inclusiv în momentele sensibile. De la mesaje de despărțire până la discuții dificile, chatboții sunt folosiți pentru a formula răspunsuri. Specialiștii avertizează că acest obicei poate afecta dezvoltarea emoțională și modul în care sunt gestionate relațiile. Potrivit unui studiu, tot mai mulți tineri preferă să discute probleme serioase cu inteligența artificială în loc să vorbească direct cu persoane reale. Dar de ce oare nu mai comunicăm cu persoane reale, cu prieteni, cu apropiați? Pentru că chatboții, nu știu ce să zic, ați văzut, au fost și cazuri în care unii oameni au ajuns și la divorț în urma sfaturilor date de inteligența artificială. Și apoi pe cine să cerți, de cine să te iei? Live la

polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Leave.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Live.

nouă companie de robotică cu sediul în Singapore anunță un progres major în dezvoltarea roboților capabili de mișcări fine, apropiate de cele umane. Firma respectivă a prezentat recent un robot umanoid care poate curăța un măr în mod autonom, folosind două mâini cu dexteritate similară celor umane. O sarcină considerată până acum extrem de dificilă în domeniu. Robotul, echipat cu sistem de inteligență artificială, ține fructul într-o mână și îl rotește treptat, în timp ce cealaltă mână folosește un curățător pentru a îndrepta coaja până la final. Ia te uită cum roboții încep să ne facă nouă treburile astea de zi cu zi, să ne curețe până și mărul. Ar fi bun un robot în casă, la casa omului, să se apuce și de curățenie și de gătit și de toate cele, și atunci să vedem câți domni se vor mai însura.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Ce fac oamenii care sunt fericiți și sănătoși pe termen lung? Au în comun 6 obiceiuri esențiale. Ia să ne luăm și noi notițe. Au o alimentație echilibrată, fac mișcare, dar cu moderație, evită excesele, evită complet sau diminuează fumatul și alcoolul, nu încetează niciodată să învețe, știu să gestioneze problemele vieții, iubesc și sunt iubiți. Poate cel mai important factor sunt relațiile, fie că este vorba despre un mariaj solid sau prietenii apropiate, conexiunile autentice sunt esențiale pentru fericire. Așa că stăm și noi împreună ca să fim fericiți, da? Pentru că avem o conexiune foarte strânsă, nu-i așa?
7: Live Live Live Terra. Birds, you can't do it like me.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul. Vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina. Temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat: cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savre și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Precizie înspăimântătoare, inteligența artificială poate prezice ce face un om înainte, chiar ca acesta să știe ce decizie ia. Foarte interesant, o să vă povestesc despre asta peste câteva minute, pentru că mai ascultăm ceva muzică, zic să ne mai relaxăm și apoi revin la povești, la cafea, la apă sau la ce dorește fiecare. Grație, la sunt audiție excelentă, zic să ne bucurăm de muzici! Live Live

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor INZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live. Live. Terra. What's the

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

inteligența artificială are un impact din ce în ce mai important asupra medicinei și cercetării, iar o nouă descoperire promite să schimbe modul în care înțelegem procesele cognitive umane. Un sistem de AI botezat Centaur, creat de o echipă internațională de cercetători, a demonstrat capacitatea de a prezice comportamentul uman cu o precizie nemai întâlnită, depășind modelele psihologice consacrate și ajungând în mod surprinzător să reflecte activitatea reală a creierului uman. Deci, careva să zic că, atențiune, națiune, Baba Vanga se întoarce. Live life. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Peisaje rurale întinse, ruine antice și plaje uimitoare, Grecia continentală abundă în peisaje contrastante și bijuterii ascunse. Fie că alegi să te relaxezi pe coastă sau să descoperi istoria bogată a Greciei, aici există pentru toate gusturile câte ceva. În orașele cosmopolite, pline de viață, trecutul se întâlnește cu prezentul la fiecare colț, în timp ce peninsula occidentală, Pelion și idilicul Parga prezintă frumusețea naturală a țării în toată splendoarea ei. Acestea sunt recomandările zilei. Există o mulțime de stațiuni în Grecia continentală, trebuie doar să o alegi pe cea mai potrivită pentru gustul și bugetul tău și să alegi și persoana potrivită ca să te poți bucura de vacanță, nu?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și plăcută. Soarele va domina cerul, vor apărea și câțiva nori trecători, dar posibilitățile de ploaie vor rămâne reduse, mai ales după amiază. Termometrele vor indica aceleași valori maxime pentru Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, în jur de 27 și 28 de grade Celsius. Vântul va adia moderat dinspre nord și nord-est, cu viteze de cel mult 20 de km pe oră. Umiditatea medie se va menține în jurul valorii de 60%. Aerul va fi ceva mai umed în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai confortabil după prânz, când valorile vor scădea spre 40%. La noapte, cerul se va însenina, temperaturile minime vor coborî până la 14, cel mult 16 grade Celsius în întreaga regiune. Mâine vom păstra aceeași notă, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații, maximele vor urca ușor, ajungând până la 29 de grade, iar vântul va rămâne domol. La fel cum soarele își păstrează mereu strălucirea dincolo de norii trecători, și valoarea noastră rămâne intactă în fața provocărilor. Se spune că un profesor a luat o bancnotă în fața studenților, a mototolit-o, a aruncat-o pe jos și a călcat-o în picioare. Apoi a întrebat, cine o mai vrea? Toți au ridicat mâna. De ce? Pentru că, deși era murdară și șifonată, valoarea ei rămăsese intactă. La fel este și cu stima noastră de sine. Indiferent de câte ori viața ne șifonează sau ne pune la pământ, nu ne pierdem absolut niciodată adevărata valoare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
5: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
4: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
5: O seară pentru tine.
4: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.
6: Live. Live.

am ajuns și la final de emisiune, câteva minute mai avem până la fix, așa că eu, grație la Ionescu, mi-au rămas bun de la voi. Până mâine, în zi de vineri, vă doresc toate bune și frumoase și mai povestim așadar maniana. Pupici tuturor, bye bye! Live Live Live

În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live. Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor NZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6.

viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Îl vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
4: O seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: următoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Live life.
5: Live Terra.
6: I've been married long time ago.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
4: o seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand în zona punctului termic 69 din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține, și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinane Milner.
3: Live life, live.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor INZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live.

vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Leave

Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand în zona punctului termic 69 din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică de la aceeași oră va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor ENZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live live.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria Municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand, în zona punctului termic 69, din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Live, live, live.

Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile în municipiul Constanța până la ora 17 pe bulevardul Ferdinand în zona punctului termic 69 din cauza unei avarii la conducta de alimentare. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii arondați acestui punct termic și parțial de pe strada Ighe Duca. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care reprezentanții Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor NZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Lee.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia.

dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Live Life.
3: Live
2: Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni

Ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor ENZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei,

0: care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției Pregătire Lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie